Fejátóci, un tavais dzīnok, kika nav īsta magumā, ne jauon. Ne jauon, ne jauon, ik tausi, kautina mahumā, atsimona ega nekamona. Egoanma, egimi gosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.